si її поволаш, вояко, своєї армади спеть домов к озброєнню, відзвіканню уніформ та к вигласенню мір.